0: di situ, curhat di situ boleh banget, atau kirim-kirim salam di situ juga boleh. Jadi tunggu apa lagi, langsung di download teman-teman di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Sembilan tujuh koma tujuh.